0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: DPS Kolašin, Bakić počinje sa masovnim partijsko-porodičnim zapošljavanjem pred izbore. Građanski pokret URA pokreće inicijativu za osnivanje Doma starih na Cetinju. Partnerstvo Centralne banke Crne Gore i Svjetske banke za snažniju evropski spremnu Centralnu banku. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Kolašinska javnost treba da zna da aktuelna lokalna vlast na čelu sa predsjednikom opštine Petkom Bakićem planira novo zapošljavanje partijskih uhljeba u organizacionim jedinicama opštine, saopšteno iz Demokratske partije socijalista Kolašin. Kako se između ostalog ističe u saopštenju, njihovo ukazivanje na to da će kolašinska lokalna vlast početi da sprovodi nezapamćeno partijsko porodično zapošljavanje u oči predstojećih izbora se obistinilo. Koliko je vlast ogrezla u nepotizmu, najbolje govori podatak da se u novom preduzeću Sportsko-turistički park planira zaposlenje čak 15 ljudi. Na kraju, bez obzira na sam nepotizam i sprovođenje brutalnog partijskog zapošljavanja, najgora vlast u istoriji Kolašina će uskoro otići u političku penziju, zaključuju iz DPS-a Kolašin. URA će u narednom periodu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka osnivanja Doma starih na Cetinju, najavila je odbornica građanskog pokreta URA u Skupštini prijestolnici Cetinje, Marina Martinović. Martinović ističe da je Cetinje danas jedan od demografski najstarijih gradova u Crnoj Gori, sa prosječnom starošću stanovnika koja prelazi 43 godine, a da prijestolnica i dalje nema dom za stara lica. Ona između ostalog kazala da su postojeći kapaciteti poput dnevnog boravka za starije ograničeni i ne mogu odgovoriti na realne potrebe, posebno kada je riječ o smještaju i zdravstvenoj njezi. Istovremeno, ostali starački domovi u državi preopterećeni su hiljadama zahtjeva godišnje i dugim listama čekanja. Zato smo uvjereni da ova inicijativa predstavlja realnu potrebu velikog broja građana i da će naići na podršku ostalih kolega u Skupštini, kao i u prijestolnici Cetinje. Cilj nam je da najstarijim sugrađanima obezbijedi zaštitu i dostojanstven život, ali i da se na neki način odužimo generacijama koje su gradile naše Cetinje i Crnu Goru, zaključila je Martinović. Centralna banka Crne Gore i Svjetska banka nastavljaju da jačaju dugogodišnje strateško partnerstvo koje je u prethodnom periodu dalo konkretne rezultate u modernizaciji finansijske infrastrukture, jačanju institucionalnih kapaciteta Centralne banke Crne Gore i njenoj integraciji u evropski finansijski sistem. To je ocijenjeno na sastanku guvernerke Centralne banke Crne Gore Irene Radović sa Eugenom Rugenatom, izvršnim direktorom holandsko-belgijske konstituence u grupaciji Svjetske banke, čiji je dio i Crna Gora, prenosi pobjeda. Tokom razgovora posebno je, kako navode iz Centralne banke, istaknut značaj projekta modernizacije platnog sistema, jednog od najvidljivijih rezultata saradnje Centralne i Svjetske banke, kojim je Crna Gora ostvarila istorijski iskorak u integraciju u evropsku platnu infrastrukturu kao prva ekonomija Zapadnog Balkana, koja se pridružila SEPA području, a potom i uspješno pokrenula sistem instant plaćanja zasnovan na TIPS clone tehnologiji. Sport. Barcelona je na ubjedljiv način otvorila novu sezonu Lige šampiona, pošto je na Camp Nou savladala Feyenoord 5-1.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Prve i prave informacije El Radija. Tačno u minut.
1: DPS Kolašin, Bakić počinje sa masovnim partijsko-porodičnim zapošljavanjem pred izbore. Građanski pokret URA pokreće inicijativu za osnivanje Doma starih na Cetinju. Partnerstvo Centralne banke Crne Gore i Svjetske banke za snažniju evropski spremnu Centralnu banku. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Kolašinska javnost treba da zna da aktuelna lokalna vlast na čelu sa predsjednikom opštine Petkom Bakićem planira novo zapošljavanje partijskih uhljeba u organizacionim jedinicama opštine, saopšteno iz Demokratske partije socijalista Kolašin. Kako se između ostalog ističe u saopštenju, njihovo ukazivanje na to da će kolašinska lokalna vlast početi da sprovodi nezapamćeno partijsko porodično zapošljavanje u oči predstojećih izbora se obistinilo. Koliko je vlast ogrezla u nepotizmu, najbolje govori podatak da se u novom preduzeću Sportsko-turistički park planira zaposlenje čak 15 ljudi. Na kraju, bez obzira na sam nepotizam i sprovođenje brutalnog partijskog zapošljavanja, najgora vlast u istoriji Kolašina će uskoro otići u političku penziju, zaključuju iz DPS-a Kolašin. URA će u narednom periodu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka osnivanja Doma starih na Cetinju, najavila je odbornica građanskog pokreta URA u Skupštini prijestolnici Cetinje, Marina Martinović. Martinović ističe da je Cetinje danas jedan od demografski najstarijih gradova u Crnoj Gori, sa prosječnom starošću stanovnika koja prelazi 43 godine, a da prijestolnica i dalje nema dom za stara lica. Ona između ostalo kazala da su postojeći kapaciteti poput dnevnog boravka za starije ograničeni i ne mogu odgovoriti na realne potrebe, posebno kada je riječ o smještaju i zdravstvenoj njezi. Istovremeno, ostali starački domovi u državi preopterećeni su hiljadama zahtjeva godišnje i dugim listama čekanja. Zato smo uvjereni da ova inicijativa predstavlja realnu potrebu velikog broja građana i da će naići na podršku ostalih kolega u Skupštini, kao i u prijestolnici Cetinje. Cilj nam je da najstarijim sugrađanima obezbijedimo zaštitu i dostojanstven život, ali i da se na neki način odužimo generacijama koje su gradile naše Cetinje i Crnu Goru, zaključila je Martinović. Centralna banka Crne Gore i Svjetska banka nastavljaju da jačaju dugogodišnje strateško partnerstvo koje je u prethodnom periodu dalo konkretne rezultate u modernizaciji finansijske infrastrukture, jačanju institucionalnih kapaciteta Centralne banke Crne Gore i njenoj integraciji u evropski finansijski sistem. To je ocjenjeno na sastanku guvernerke Centralne banke Crne Gore Irene Radović sa Eugenom Rugenatom, izvršnim direktorom holandsko-belgijske konstituence u grupaciji Svjetske banke, čiji je dio i Crna Gora, prenosi pobjeda. Tokom razgovora posebno je, kako navode iz Centralne banke, istaknut značaj projekta modernizacije platnog sistema, jednog od najvidljivijih rezultata saradnje Centralne i Svjetske banke, kojim je Crna Gora ostvarila istorijski iskorak u integraciju u evropsku platnu infrastrukturu kao prva ekonomija Zapadnog Balkana, koja se pridružila SEPA području, a potom i uspješno pokrenula sistem instant plaćanja zasnovan na TIPS clone tehnologiji.
0: Sport.
1: Barcelona je na ubjedljiv način otvorila novu sezonu Lige šampiona, pošto je na Camp Nou savladala Feyenoord 5-1.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: DPS Kolašin, Bakić počinje sa masovnim partijsko-porodičnim zapošljavanjem pred izbore. Građanski pokret URA pokreće inicijativu za osnivanje Doma starih na Cetinju. Partnerstvo Centralne banke Crne Gore i Svjetske banke za snažniju evropski spremnu Centralnu banku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Kolašinska javnost treba da zna da aktuelna lokalna vlast na čelu sa predsjednikom opštine Petkom Bakićem planira novo zapošljavanje partijskih uhljeba u organizacionim jedinicama opštine, saopšteno iz Demokratske partije socijalista Kolašin. Kako se između ostalog ističe u saopštenju, njihovo ukazivanje na to da će kolašinska lokalna vlast početi da sprovodi nezapamćeno partijsko porodično zapošljavanje u oči predstojećih izbora se obistinilo. Koliko je vlast ogrezla u nepotizmu, najbolje govori podatak da se u novom preduzeću Sportsko-turistički park planira zaposlenje čak 15 ljudi. Na kraju, bez obzira na sam nepotizam i sprovođenje brutalnog partijskog zapošljavanja, najgora vlast u istoriji Kolašina će uskoro otići u političku penziju, zaključuju iz DPS-a Kolašin. URA će u narednom periodu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka osnivanja Doma starih na Cetinju, najavila je odbornica građanskog pokreta URA u Skupštini prijestolnici Cetinje, Marina Martinović. Martinović ističe da je Cetinje danas jedan od demografski najstarijih gradova u Crnoj Gori, sa prosječnom starošću stanovnika koja prelazi 43 godine, a da prijestolnica i dalje nema dom za stara lica. Ona između ostalo kazala da su postojeći kapaciteti poput dnevnog boravka za starije ograničeni i ne mogu odgovoriti na realne potrebe, posebno kada je riječ o smještaju i zdravstvenoj njezi. Istovremeno, ostali starački domovi u državi preopterećeni su hiljadama zahtjeva godišnje i dugim listama čekanja. Zato smo uvjereni da ova inicijativa predstavlja realnu potrebu velikog broja građana i da će naići na podršku ostalih kolega u Skupštini, kao i u prijestolnici Cetinje. Cilj nam je da najstarijim sugrađanima obezbijedimo zaštitu i dostojanstven život, ali i da se na neki način odužimo generacijama koje su gradile naše Cetinje i Crnu Goru, zaključila je Martinović. Centralna banka Crne Gore i Svjetska banka nastavljaju da jačaju dugogodišnje strateško partnerstvo koje je u prethodnom periodu dalo konkretne rezultate u modernizaciji finansijske infrastrukture, jačanju institucionalnih kapaciteta Centralne banke Crne Gore i njenoj integraciji u evropski finansijski sistem. To je ocijenjeno na sastanku guvernerke Centralne banke Crne Gore Irene Radović sa Eugenom Rugenatom, izvršnim direktorom holandsko-belgijske konstituence u grupaciji Svjetske banke, čiji je dio i Crna Gora, prenosi pobjeda. Tokom razgovora posebno je, kako navode iz Centralne banke, istaknut značaj projekta modernizacije platnog sistema, jednog od najvidljivijih rezultata saradnje Centralne i Svjetske banke, kojim je Crna Gora ostvarila istorijski iskorak u integraciju u evropsku platnu infrastrukturu kao prva ekonomija Zapadnog Balkana, koja se pridružila SEPA području, a potom i uspješno pokrenula sistem instant plaćanja zasnovan na TIPS clone tehnologiji.
0: Sport.
1: Barcelona je na ubjedljiv način otvorila novu sezonu Lige šampiona, pošto je na Camp Nou savladala Feyenoord 5-1.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
4: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte za što investitori ulaze sada.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: DPS Kolašin, Bakić počinje sa masovnim partijsko-porodičnim zapošljavanjem pred izbore. Građanski pokret URA pokreće inicijativu za osnivanje doma starih na Cetinju. Partnerstvo Centralne banke Crne Gore i Svjetske banke za snažniju evropski spremnu Centralnu banku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Kolašinska javnost treba da zna da aktuelna lokalna vlast na čelu sa predsjednikom opštine Petkom Bakićem planira novo zapošljavanje partijskih uhljeba u organizacionim jedinicama opštine, saopšteno iz Demokratske partije socijalista Kolašin. Kako se između ostalog ističe u saopštenju, njihovo ukazivanje na to da će kolašinska lokalna vlast početi da sprovodi nezapamćeno partijsko porodično zapošljavanje u oči predstojećih izbora se obistinilo. Koliko je vlast ogrezla u nepotizmu, najbolje govori podatak da se u novom preduzeću Sportsko-turistički park planira zaposlenje čak 15 ljudi. Na kraju, bez obzira na sam nepotizam i sprovođenje brutalnog partijskog zapošljavanja, najgora vlast u istoriji Kolašina će uskoro otići u političku penziju, zaključuju iz DPS-a Kolašin. URA će u narednom periodu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka osnivanja doma starih na Cetinju, najavila je odbornica građanskog pokreta URA u Skupštini prijestolnici Cetinje, Marina Martinović. Martinović ističe da je Cetinje danas jedan od demografski najstarijih gradova u Crnoj Gori, sa prosječnom starošću stanovnika koja prelazi 43 godine, a da prijestolnica i dalje nema dom za stara lica. Ona između ostalog kazala da su postojeći kapaciteti poput dnevnog boravka za starije ograničeni i ne mogu odgovoriti na realne potrebe, posebno kada je riječ o smještaju i zdravstvenoj njezi. Istovremeno, ostali starački domovi u državi preopterećeni su hiljadama zahtjeva godišnje i dugim listama čekanja. Zato smo uvjereni da ova inicijativa predstavlja realnu potrebu velikog broja građana i da će naići na podršku ostalih kolega u Skupštini, kao i u prijestolnici Cetinje. Cilj nam je da najstarijim sugrađanima obezbijedi zaštitu i dostojanstven život, ali i da se na neki način odužimo generacijama koje su gradile naše Cetinje i Crnu Goru, zaključila je Martinović. Centralna banka Crne Gore i Svjetska banka nastavljaju da jačaju dugogodišnje strateško partnerstvo koje je u prethodnom periodu dalo konkretne rezultate u modernizaciji finansijske infrastrukture, jačanju institucionalnih kapaciteta Centralne banke Crne Gore i njenoj integraciji u evropski finansijski sistem. To je ocjenjeno na sastanku guvernerke Centralne banke Crne Gore Irene Radović sa Eugeneom Rugenatom, izvršnim direktorom holandsko-belgijske konstituence u grupaciji Svjetske banke, čiji je dio i Crna Gora, prenosi pobjeda. Tokom razgovora posebno je, kako navode iz Centralne banke, istaknut značaj projekta modernizacije platnog sistema, jednog od najvidljivijih rezultata saradnje Centralne i Svjetske banke, kojim je Crna Gora ostvarila istorijski iskorak u integraciju u evropsku platnu infrastrukturu kao prva ekonomija Zapadnog Balkana, koja se pridružila SEPA području, a potom i uspješno pokrenula sistem instant plaćanja zasnovan na TIPS Clone tehnologiji.
0: Sport.
1: Barcelona je na ubjedljiv način otvorila novu sezonu Lige šampiona, pošto je na Camp Nou savladala Feyenoord 5-1.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Go to stereotool.com. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106,2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.